Sa Talasa Radio Kotora, poštovani slušaoci, rubrika Ogledalo štampe. Današnja pobjeda piše okončana drama nakon opsežne akcije. Mihajl Nikolajević Šabunjin, opkoljen u šumi iznad Herceg Novog, pucao na policiju i nakon toga izvršio samoubistvo. Misterija krvavog pira pod lupom istražitelja. Politički analitičar Stefan Đukić o sudbini inicijative za smjenu prvog čovjeka crnogorskog parlamenta, opozicija cilja Bošnjačku stranku i PES, ali će vlast naći način da izbjegne smjenu Andrije Mandića. Ministarstvo financija saopštilo opštine za pola godine od naknada prihodovale skoro 32 miliona eura. Primorje i Podgorica grade, sjever uglavnom živi od prirodnih dobara. Objavljen izvještaj Ministarstva financija o izvršenju budžeta za prvih 7 mjeseci, ostvaren budžetski deficit od 143,8 miliona eura. Skupština akcionara brodarske kompanije treći put bez kvoruma za odlučivanje. Barska plovidba ni juče nije izabrala novu upravu. U jutarnjim satima bit će obustavljen putnički željeznički saobraćaj na teritoriji Crne Gore od 9 do 10 sati, štrajk radnika željezničkog prevoza. Nezavisni dnevnik vijesti piše hronika nenajavljenog zločina. Istražitelji sklapaju mozaik kretanja i života trostrukog ubice od šatora na Zeti do masakra u Streljani. Nakon rampe vlasničkoj promjeni u televiziji Vijesti, Privredni sud blokirao preuzimanje istoimenih novina i portala Vijesti Vučić 2.0. Austrijska ministarka za Europu Claudia Bauer za Vijesti kaže partijski odnosi i sporovi sa susjedima da ne koče EU put. Opština Budva voljna da dogovori reprogram poreskog duga većeg od 2,5 miliona eura i omogući isplatu zaostalih zarada u državnom preduzeću. Jovanović zove na sastanak zbog Miločera. Upravni odbor danas bi trebalo da pokrene proceduru za izbor rukovodioca za period od 27. do 30. Odbor za prosvjetu priprema tematsku sjednicu. Kreće bitka za Univerzitet Crne Gore. Kompanija iz Budve nastavila je da koristi nelegalni veliki plutajući ponton. Inspekcije zabranjuju, Gugi se ne obazire, opština poručila, upozorili smo morsko dobro na ekološke posljedice. Island rekao ne pregovorima, ali ne i Evropskoj uniji. Rezultat referenduma nije odbacivanje Evropske unije nalik Brexitu, već izbor da se zadrži postojeći model bliske integracije sa blokom. Roganović opet među lavovima, nova generacija, nova priča. Najuspješniji selektor u istoriji reprezentacije vraća se na klupu Crne Gore, dok će Vasko Ševaljević biti zadužen za rad sa mlađim selekcijama i stvaranje jasnijeg puta do seniorske ekipe. Mundo Basket je preteška misija, znalo se to i ranije, Crna Gora da nastavi borbu. Ukrajina je ozbiljna ekipa, prvo vidite razliku u veličini, odnosno fizičkoj snazi na svim pozicijama. Dominirali su u skoku i blokadama, mi smo pokazali želju, volju i stvarno veliki trud, kazao je selektor Zvezdan Mitrović. Dan prije tragedije grupa mladića na obali Zete upoznala osumnjičenog za trostruki zločin. Za dan ispričali detalje, djelovao kao osobenjak, ne kao masovni ubica. Dan također piše, zaposleni se suočili sa nejasnom dokumentacijom o obaveznoj vakcinaciji. Preko 60% djece nije ni došlo u vrtić. Nakon trostrukog ubistva u Danilovgradu, mnoga pitanja zahtijevaju što hitnije odgovore i reakciju nadležnih, civilna strelišta kao tempirane bombe.
Sprečavanje nelegalnih migracija i ilegalnog rada glavni cilj uvođenja potvrda Zavoda za zapošljavanje za inostranu radnu snagu, kažu iz resora Naide Nišić za list Dan, dozvole za strane radnike po evropskim direktivama. Zbog poskupljenja nafte i gasa, inflacija u Evropskoj uniji 3,3%. Dok požari nedjeljama bukte, nikšićka vlast planira proslavu dana opštine uz upotrebu pirotehnike. Iz civilnog sektora pozivaju da se prestane sa takvom praksom, slave uz vatromete, a građane pozivaju na oprez. Nepoželjno gosta i jedan dan dosta, Evropa ljuta što je Amerika pozvala ruskog ministra na summit G20. Danasti takmičarski dan na 20 mediteranskim igrama u Tarantu, Balša Vojnović donio četvrtu medalju Crnoj Gori. Rekordna kupovina Manchester City-a Enzo Fernandez, novi građanin Argentinac, plaćen Chelsea-u 145,9 miliona eura. Satala sa Radio Kotora, slušali ste Ogledalo štampe.

Zbog kvara na vodovodnoj mreži obavještavaju se potrošači na području Stoliva da će biti bez vode u terminu od 9 do 10 časova, navode iz gradskog vodovoda. Za danas nema planiranih radova na mreži na teritoriji opštine.

Tine koto roba vještavaju iz Cedisa. Zbog smanjene izdašnosti vodoizvorišta uvodi se korigovan treći stepen restrikcije vodosnabdijevanja za područje Gornje Grblja. Plan stupa na snagu danas, a tabelu koja prikazuje termine otvaranja i zatvaranja vode možete pogledati na sajtu Vodovode i portalu Radio Kotora. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas od 14 sati rade doktorke Nataša Đonović i Tatjana Radošević-Hajtnik. U popodnevnoj smjeni od 14 do 21 sat radi doktorka Marijana Vučetić, a od 14.30 do 18.30 doktor Mihajl Riškov. U službi medicine rada do 14 sati radi doktorka Gordana Popović. U dječjem dispanzeru danas od 7 do 14 rade doktorka Biljana Đurović i doktor Vladimir Tedović, a od 14 do 21 sat doktorka Stojanka Čelebić. U ginekološkoj ambulanti do 14 sati radi doktorka Aleksandra Spasić-Jokmanović. U ambulanti u industrijskoj zoni do 14 sati radi doktor Vladislav Pejaković, a u risnu doktor Aleksandar Stjepčević. U hitnoj službi do 7 sati s jutra ujutro dežuran je doktor Jovan Milović. Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić bit će gost magazina Grad Radio Kotora s jutra 3. septembra od 10 sati. Pitanja možete postavljati putem telefona 032 325 842 i 325 843 kao i mailom radiokotor@tkom.me. Emisiju će voditi Predrag Nikolić.

0: Sa Talasa Radio Kotora, informaciji saobraćaj iz Automoto Saveza Crne Gore za naš program danas se javlja Jasna Janjušević.
1: Pozdravi iz Automoto Saveza. Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja, a zbog visokih temperatura vazduha treba izbjegavati duga putovanja u najtoplijem dijelu dana. Na dionicama gdje se izvode radovi, obavezno poštovanje postavljene signalizacije. Do 26.10. odobrava se obustava saobraćaja za sve vrste drumskog saobraćaja, kao i za pješake, zbog radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu Pljevlja-Žabljak. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar Kamenički most Krute. Saobraćaj se obustavlja od 8 do 11, 13 do 16. Do završetka radova odobrava se obustava saobraćaja u terminu od 8 do 14 na regionalnom putu Čevo-Riđani. Izvode se radovi i saobraćaj se obustavlja u intervalu od 8 do 12 i od 13 do 17 zbog radova na regionalnom putu Birča-Lješnica. Povremena obustava saobraćaja ne duža od 30 minuta je na regionalnom putu R3 Pljevlja-Dajevića-Han. Odobrava se obustava saobraćaja zbog radova na izgradnji bulevara ulice Vojislavljevića od raskrsnice sa ulicom Đure Jakšića do raskrsnice sa ulicom Princeze Ksenije u Podgorici. A zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona od ponedjeljka do petka u vremenu od 19 do 24 sata, subotom i nedjeljom od 17 do 24 na dijelovima magistralnih puteva. M1, granični prelaz Debeli Brijeh, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar, Ucinj, granični prelaz Sukobin. M2, Podgorica, Sotonić i Petrovac. M3, Podgorica, Mijoska, Kolašin. M10, Podgorica, Cetinje, Budva. I svakim danom od 7 do 24 sata na dijelu regionalnog puta Kotor, Trojica, opština Kotor, do mjesta Krstac, opština Cetinje. Na snazi je zabrana saobraćaja autobusa kategorije M2 i M3, laki teški autobusi, kombi vozila i kampera u vremenu od 00 do 24 sata na regionalnim putevima R1 od mjesta Krstac, opština Cetinje, do mjesta Trojica Kotor i smjera Njeguša u smjeru Kotora i dionica Međuvršje Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 17 saobraćajnih nezgoda. 3 osobe zadobile lake povrede. Pojačan intenzitet saobraćaja očekuje se na važnim putnim pravcima, naročito unutar gradskih sredina, a dodatan oprez neophodan u zonama škola. Toliko je iz Automoto Saveza Crne Gore. Učesnicima u saobraćaju želimo srećan put i ugodnu vožnju.
0: Informativni centar Automoto Saveza Crne Gore zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata. Informacije se mogu dobiti putem telefona 19807 020 234 999 i 063 239 987. Prognoza vremena za južni Jadran za naredna 24 časa. Vjetar sjeveroistočni, istočni, tokom dana sjeverozapadni 4 do 16, povremeno na jugoistoku do 20, odnosno 22 čvora. More 2 do 3, vidljivost 20 km. Vedro u drugom dijelu dana, ponegdje umjereno oblačno. Najviša dnevna temperatura vazduha do 34 stepena.

Satala sa Radio Kotora, poštovani slušalci, izdanje rubrike dogodilo se na današnji dan. Danas je 2. septembar. 1877. godine rođeni britanski fizičar i hemičar Frederick Soddy otkrio je izotope i dobio Nobelovu nagradu za hemiju 1921. godine. 1910. godine rođen je pisac Skender Kulenović, autor je potresne poeme Stojanka Majka Knešpoljka. 1930. godine u Kotoru, u blizini današnjeg Parka Slobode, odigrana je prva utakmica između vaterpolista Primorca i Jadrana, pobijedili su Novljani 6-1. 1937. godine umro je francuski historičar i pedagog Pierre de Coubertin, obnovio je olimpijske igre po ugledu na sportska takmičenja u Staroj Grčkoj. 1945. godine Japanci su se formalno predali saveznicima u Drugom svjetskom ratu. 1973. godine umro je engleski pisac John Ronald Reuel Tolkien. Svjetsku slavu stekao je trilogijom Gospodar prstenova.